0: Aduima, reman juya, sopchik esga dijere.
1: Serong tamosi, olgudu na marui no merka. Olgumr cesuk nyenda inare.
2: Olgumr charti ani sadum. Olgusung charti imjubrasum.
0: Ya, ta lopchik chusonare. Aduima, reman yuen juri.
1: Serong tamosi, dana nyerju lamtik menoga, sona chukna mari. Nyerju lamtik, Денжик жырса инэри.
2: Жымжылы жылым хсы сумшел. Денжик хиша семсы зум.